सोयं श्रीमानिखिलजगतां अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते किरिं